0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Elena spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
3: Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija, ista nam krv teče venama Balkanija.
2: Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijević.

0: Ženu spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrijednost tvojeg kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more da more, druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipate mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

standardno se družimo tačno 4 sata na ovom našem Narodnom radiju. Vi slobodno možete pisati za to vreme, naravno ukoliko imate nekih muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Ovo nam je Tea Tirović i naše druženje započinjemo upravo uz njen hit koji nosi naziv Šeki. Stiže nam i Dženan Lončarević, tu nam je Mina Kostić, Katarina Grujić, Jana, Sinan Sakić, Zoran Janković i Tina Ivanović odmah u nastavku. Dobrodošli, kreće šov.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i u pravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu, ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Avale, omago tebi oca luživaš. Kažu mi da još si uvek sama. Nisam sigurna i oca da li imamo ovu stvar, provjerit ću. Ako imamo, ajde pustit ću, s obzirom da je malo stari hit. Ne znam da li imamo ovog izvođača.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion
4: ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: E, tako je, vikendom nas možete slušati bez reklama. Za sve one koji su se možda u prvu uključili, slušate Hipnotisanje sa Ivom ovog utorka 23. juna. Jovana kaže veliki pozdrav ako može Aleksandra Prijović i pesma Gatara. Naravno da može i bit će to odmah u nastavku. Jovana, pozdrav za tebe. Gde se slušamo ovog utorka?

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete do sadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočkoj turneji predstaviće okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićović, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Učenici Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na olimpijadi održanoj od 12. do 16. juna učestvovalo je 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile i ekipe Kine kao i Sjedinjenih Američkih Država. I jedna vest iz sporta, kapitan fudbalske reprezentacije Francuske Kylian Mbappe izjavio je da samo razmišlja o tome da pomogne ekipi. Fudbaleri Francuske pobedili su u Filadelfiji ekipu Iraka rezultatom 3-0 u meču drugog kola na svetskom prvenstvu. Mbappe je na ovoj utakmici postigao 2 gola.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Halkın Radya Hit Dana.
1: E svakome ovih dana i narednih treba plavu more. Tea Tirović, slušali smo i u okviru Hit Dana, ponovo nam stiže za jedno dva sata. A evo i ono što ide s mora na planine, Rada Manojlović. E, a kada smo kod mora i Crne Gore, kažu da Sveti Stefan očekuje prve goste i to nakon više od 5 godina, a komplet ležaljki na Kraljevoj plaži sitnic 240 evra. Ma i... rođeni takvi, mnogo smo jaki, dugo izvini, jednom se živi. Ali dobro, jednom se živi. Ceca nam stiže u nastavku, tu nam je Valentino, Dragana Mirković i Katarina Živković. A tu sam i ja, Iva je i dakle i dalje sa vama. Pišite mi ako imate nekih muzičkih želja. Znate naš sajt radiobalkan.life. Ne znam da li me i oca čuo ili čula, sluša nas navali trenutno, nemam ovu stvar od Bobe Stefanovića, piši mi zamenu.

0: Didu Didule. Znam da je Ceca jednom izjavila da nije htjela da snimi ovu pesmu, ali vidite, hit iz 2016. godine. Kao kako ja da pevam Didu Didu Didule, ne ide. Pa nije da ne ide, ali dobro.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
2: Sa malinog splava pored Dunava dole kože noćas nema spavanja, sutra nema kajanja.
1: Puno vas volim i ljubim. Ćao!
0: Stoja kraljica. Mislim, ne slušamo je u pesmi, ovo nam je Valentino sa pesmom 100 cigana, ali slušali smo njen pozdrav. Imam i ja ovde neke pozdrave da pročitam.

ovako, Vukašin Milinković kaže pozdrav za sve slušalce, ako može Aleksandra Prijović pesma Kababa, naravno da može Vukašine. Šta misliš, šta znači ova reč Kababa? Ajde da čujemo odgovor. Svi vi koji ne znate možete slobodno ići na naš sajt i u rubrici Trač na tač saznati. Evo nam ga Samir iz Crne Gore. Ja malo pre spomenuh Crnu Goru. Mislim da nam Samir sluša u baru.

0: ostaje.
1: Jeli, Samire, koliko su ležaljke dole u baru i budvi tako redom? Čuli smo malo pre da je na Svetom Stefanu cena ležaljki 240 evra.

0: Ruzmarin, Sale Matić, gotov za jedno 10 sekundi, onda moramo na marketing, ali ćemo se brzo vratiti. Stiže nam Jay, Ivana Selako, Slavica Ćukteraš kao i Milica Pavlović.
1: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Evo, stižu mi informacije iz prve ruke. Samir, koji nas trenutno sluša u Crnoj Gori, tačnije u baru, kaže da se cene ležaljki kreću od 25 evra pa naviše, parking je 10 evra, ali sve se to naplaćuje do 17 časova, posle toga ne plaćate ništa. Tako da ako nas trenutno neko sluša ko planira da ide na more u Crnu Goru, eto i nekih cena što se tiče ležaljki, ali ajde da čujemo kakve su cene pića i hrane.

E, društvo, kada smo kod Milice Pavlović, ja upravo sam saznala da izlazi njen novi šesti projekat i to 25. juna. Album će nositi naziv Caka, na kojem se nalazi, čini mi se, 10 ili 11 pesama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočkoj turneji predstaviće okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićović, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Učenici Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na olimpijadi održanoj od 12. do 16. juna učestvovalo je 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile i ekipe Kine kao i Sjedinjenih Američkih Država. I jedna vest iz sporta, kapitan fudbalske reprezentacije Francuske Kylian Mbappe izjavio je da samo razmišlja o tome da pomogne ekipi. Fudbaleri Francuske pobedili su u Filadelfiji ekipu Iraka rezultatom 3-0 u meču drugog kola na svetskom prvenstvu. Mbappe je na ovoj utakmici postigao 2 gola.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami umereno, oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kišom i sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu takođe sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. I u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: O, mi
3: smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
3: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
3: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
3: Prijetno.
1: Da mogu vreme...
4: reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Neli nam šalje pozdrave, pustila sam joj već pesmu U vreme prolazi od Aleksandre Prijović, bit će nešto malo kasnije pesma Konobari. Mario kaže pozdrav za cijelu ekipu i za nju, prepoznaće se, Sloba Radanović na nogica može.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica.

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Lejla kaže pozdrav Iva, lijep rad. Hvala Lejla, veliki pozdrav za tebe. Nešto novo od Teja Tirović. Stiže nam Teja za tačno 10 minuta u okviru hit dana. Slušamo njenu novu stvar Plavo more, tako da nadam se da može.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete do sadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočkoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona s Iranom liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićović, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Učenici Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na olimpijadi održanoj od 12. do 16. juna učestvovalo je 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile i ekipe Kine kao i Sjedinjenih Američkih Država. I jedna vest iz sporta, kapitan fudbalske reprezentacije Francuske Kylian Mbappe izjavio je da samo razmišlja o tome da pomogne ekipi. Fudbaleri Francuske pobedili su u Filadelfiji ekipu Iraka rezultatom 3-0 u meču drugog kola na svetskom prvenstvu. Mbappe je na ovoj utakmici postigao 2 gola.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

E, volim ovu stvar od Edite, noćni naziv Kišobran. A pre toga, po poslednji put u okviru hit dana, slušali smo Teo Tirović i pesmu Plavo more. Biće Nemanji sutra Plavo more, on je od danas na odmoru, već sutra stiže u Tunis. Kaže da će da nas sluša i da nam piše i tako i da vas pozdravlja i nas.

Nećemo plakati, samo ćemo razvući osmeh na lice i naravno uživati u programu Radija Balkan. Pišite mi ljudi šta vam se slušao, šli smo u poslednji sat, to vam je jasan znak da treba da budete brzi. A brz je bio i Topa, on nam šalje pozdrave, kako kaže, od lude ekipe. Ostatak sve znate, naravno da znamo, Viki Miljković, loša sreća, ajde biće. Davor Badrov, šta je ovo? Nemamo ovu stvar, a ovo želi da čuje Miroslav koji nam se javlja posle dužeg vremena i šalje nam pozdrave iz Melburna. Miroslave, ajde, piši mi neku zamenu, nešto novijeg datuma. Ja se nadam da si ti dobro i mogu da ti kažem, program je odličan, mislim, čuješ.

0: Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan tačka live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila.
0: Dejan Matić.

E, nama se danas ništa nije omaklo, sve je bilo u redu, ispunila sam svaku vašu muzičku želju. Tako će biti i sutra, jer vas čekam sutra na isto mesto i isto vreme od 14 sati. Što se tiče vremena na Balkanu, za jedno tačno 15 minuta sa vama će biti Maja. Hvala vam na porukama, hvala na društvu, bili ste kao i uvek sjajni. Ćao.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj i u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuju iste militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Pre jedne decenije 52% birača u Britaniji podržalo izlazak zemlje iz Evropske unije. Danas ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da isti procenat podržava njen povratak u uniju. Levo orijentisani analitičari u Londonu tvrde da bi taj potez mogao da donese laburistima dodatnu podršku 14% biračkog tela. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je za RTS da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista koji se ovih dana održava u Beogradu ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Vučić je u video objavi na Instagramu naveo i da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primetbe. Air Srbija danas obeležava 10 godina od uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Njujorka, na kojoj je do sada prevezla više od 750.000 putnika. I jedna vest iz sporta, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je u Beogradu da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije, podsjetimo, počeli su ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majami umereno, oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kišom i sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu takođe sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. I u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Ajmo, mili moji, dobrodošli. Još jedno druženje sa vašom Majom, samo na Radio Balkan.live.

Pre neki dan sam iz automobila posmatrala oblake i pokušavala da uočim ono oblike kao nekada kad sam bila mala i kad smo bili deci. Evo sad čitam tekst da je to i tekako dobro i pozitivno, da odmorite mozak, da ga restartujete i da se fokusirate na one druge ciljeve. Ajmo pogled ka nebu, šta vidite gore?

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
2: da
1: ja zakazujem. Da, ponovno
3: ne,
1: naše družine.
3: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

pišite, dragi moji Balkanci, neku pesmu da se malo rashladimo. Nego htjela sam da vas pitam, da li biste volili da prenoćite u avionu Pabla Escobara, koji je napravljen da bude sad smeštaj, samo 500 evra noćenje.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

Slušamo se koji iskoristimo je mane nakon toga blok reklama, pa ćemo čuti konobare od Prijovićke, odnosno boli alkohol. Pišite, mili moji, šta se vama sluša.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica

0: brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj i u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuju iste militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Pre jedne decenije 52% birača u Britaniji podržalo izlazak zemlje iz Evropske unije. Danas ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da isti procenat podržava njen povratak u uniju. Levo orijentisani analitičari u Londonu tvrde da bi taj potez mogao da donese laburistima dodatnu podršku 14% biračkog tela. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je za RTS da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista koji se ovih dana održava u Beogradu ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Vučić je u video objavi na Instagramu naveo i da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Air Srbija danas obeležava 10 godina od uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Njujorka, na kojoj je do sada prevezla više od 750.000 putnika. I jedna vest iz sporta, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je u Beogradu da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije, podsjetimo, počeli su ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmom. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije.

Anda kaže pozdrav za autoservis Miško, najbolji servis u južnoj Srbiji. Da li si me voljela ili nisi? Može, pozdrav svima, kaže Stipe.

0: Marcan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Mili moji, ukoliko neko od vas dolazi u Kragujevac na Arsenal Fest, samo da znate da je promenjena satnica, samo trenutak, 25. juna. Sonata Arktika u 18 časova, u 19.30 Party Breakersi, Cardigans u 21, u 23 Jakov Jozinović i u 30 minuta posle ponoći Lavina.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuju iste militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Pre jedne decenije 52% birača u Britaniji podržalo izlazak zemlje iz Evropske unije. Danas ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da isti procenat podržava njen povratak u uniju. Levo orijentisani analitičari u Londonu tvrde da bi taj potez mogao da donese laburistima dodatnu podršku 14% biračkog tela. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je za RTS da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista koji se ovih dana održava u Beogradu ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Vučić je u video objavi na Instagramu naveo i da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Air Srbija danas obeležava 10 godina od uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Njujorka, na kojoj je do sada prevezla više od 750.000 putnika. I jedna vest iz sporta, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je u Beogradu da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije, podsjetimo, počeli su ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majami umereno, oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu danas promenljivo oblačno sa kišom i sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu takođe sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. I u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: uživajte dobru muziku širom sveta odakle god da nas slušate. Veliki pozdrav.
1: Daniel kaže, pozdrav Majo za tebi i cijelu ekipu, najbolji radio, jedini koji ne ponavlja pesme kao neke druge radiostanice. Samo tako nastavite, ako može Saša Matić bolje, nikad nego kasno. Hvala. Hvala Daniele na ovako lepim rečima. 30 godina radnog iskustva u medijima se čuje. Upravo po tome.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i voli vaša ceca.
1: Tvoja ruka zna da miluje, al ne zna da oprosti.
2: Ajmo svi.

bila sam sad za vikend u gradu i mogu vam reći, bila sam u kafani gde su bili mladi. To je takva neka pozitivna energija. Mladi znaju sve ove starije pesme. Znači, odlično sam se provela. Miki kaže, evo još jedan pozdrav za autoservis Miško. Svi smo jako zadovoljni i radi vrhunski. Pozdrav za autoservis Miško. U kom ste gradu? Lilja kaže, dobar dan, draga Majo, nadam se da si dobro, da se čuvaš od vrućina. Jo, kako da se čuvam? Topim se. Dobro, tropske vrućine tek predstoje.

da počasno da vam pričam, u kafani se sve pevaju i sviraju ovi stari hitovi mlađe generacije, to 20. godina. Svi znaju sve pesme. Bravo.

tako bila je to Ceca Kraljica i Dokaz. Nastavljamo dalje, slušamo Janu Crna kutija, specijalan pozdrav za autoservis Miško. Stići će vam uskoro invoice, ne brinite. Već dugo šalim se naravno. I trpim tvoje uvrede, suze i reči. Nego kažite iz kog ste grada da znamo ako

Veliki pozdrav za Delibrand Trans iz Dimitrovgrada. Crna ruža može, jao ljudi, kad ćemo da pravimo neku žurku? Onako pravu, balkansku. I ja ću da ponesem muziku i dobro raspoloženje, vi sve ostalo.

znate šta, ja sam ipak ona stara škola gde su se poštovali neki kodeksi, gde se znalo ko je ko, ko je gde, ko je šta. I gde su važila neka pravila.

Lep pozdrav iz sunčane Požege Hrvatske od Marije. Pozdrav Marija, pozdrav za sunčanu Požegu u Hrvatskoj. Sale Matić, nešto možeš, možeš. Eto vidite, mili moji, kako se mi svi ovako lepo družimo širom sveta i super bi bilo da napravimo neku žurku. Sve nas spaja Radio Balkan International.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuju iste militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Pre jedne decenije 52% birača u Britaniji podržalo izlazak zemlje iz Evropske unije. Danas ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da isti procenat podržava njen povratak u uniju. Levo orijentisani analitičari u Londonu tvrde da bi taj potez mogao da donese laburistima dodatnu podršku 14% biračkog tela. Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je za RTS da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista koji se ovih dana održava u Beogradu ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Vučić je u video objavi na Instagramu naveo i da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Air Srbija danas obeležava 10 godina od uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Njujorka, na kojoj je do sada prevezla više od 750.000 putnika. I jedna vest iz sporta, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je u Beogradu da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Košarkaši Srbije, podsjetimo, počeli su ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ajmo da čujemo današnji hit dana. Aleksandar Prijović i Gatara. Baci sve karte na sto, odlazi, ostaćeš bez para, Gatara. Keže, bubica moja mala, izvini što ne mogu da prisustvujem tvojoj maturi. Znaš da je tata uz tebe u mislima i srcu. Budi mi najlepša kao što jesi. Pozdrav.
1: Evo, ja ću sada plaću.
0: Za svu braću po volanu, neka vas Bog čuva gde god da krenete. Jao i pibe, rasplaka me čoveče. Biće evo Magla Band, ne vrini.

0: dana Balkan Radija Hit dana.
1: A imamo ovu jednu specijalnu muzičku želju. Bubice, moja mala, izvini što ne mogu da prisustvujem maturi. Znaš da je tata tu uz tebe u mislima i srcu. Budi najlepša kao što jesi.
2: Pa mi noći truju

0: Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. jun. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitni razgovori kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Popodnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja u dogovorima sa poslovnim saradnicima. Prepodnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilni. Još uvek ste malo emotivno nesigurni, ali polako se oporavljate. Dobar je trenutak za razgovor sa partnerom.

Mili moji, želim vam da uvek budete sa svojim voljenima. Nažalost, ponekad je i situacija takva da fizički ne možete da budete prisutni. Ali ste svakako uvek tu u mislima i u srcu. Evo, Pibe, sad si me rasplakao, setila sam se i ja svoje mature i da je moja mama tada bila u Italiji. Radila je tamo i da nije mogla da prisustvuje, jer svakako me je zvala, slala novac, sve to. Ali dobro, znam da je bilo u mislima i u srcu sa mnom. Čujemo se sutra, mili moji. Najbitnije je pažnja i ljubav. Ostanite uz Radio Balkan.

Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 23. jun. Blizanci, danas možete biti previše usmereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom delu dana, pa je moguće da nećete biti svoj u kontaktu sa voljenom osobom. Rak, danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim delom iscrpiti, doneti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumevanja.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ove, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to će žena.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne usuprojim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo. Ljubim vas. All
4: rights reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 23. jun. Vaga, dosta očekujete od nekih ljudi, iako oni sami ne budu reagovali, potrudit ćete se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija, osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam idu na živce. Nećete potencirati na svađe, ali nećete moći ni da u potpunosti prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom.

Raspevana strana Balkana. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. jun. Strelac, ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savete, pozitivne informacije ili su spremne da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za sva pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac, neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete biti u zaostatku sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Popodne i veče su odlični za izlazak ili za jači kontakt sa voljenom osobom.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana B.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača.

0: koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 23. jun. Vodolija. Morat ćete da budete spremni na ustupke prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahteve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obavezu preko glave, a dosta toga vam odvlači pažnju. Jednim delom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim biti usmereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe je verovatno bez pravih osnova.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Vreme je za Time Out sa Vašom Majom.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Trinaesti dan mundijala dali bacuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji. 13. takmičarski dan mundijala ujedno i zaključak drugog kola. Na rasporedu su dva meča u grupama K i L. Kreće se od susreta grupe K između Portugalije i Uzbekistana u Houstonu u 19 po srednjeevropskom vremenu. Kolumbija i Kongo počinju svoj okršaj od 4 u Guadalajari. Između su zakazane utakmice grupe L, prvo Engleska i Gana u 22 sata na Gillette stadionu, zatim Hrvatska protiv outsidera Paname u Torontu od 1 sat posle ponoći. Selektor fudbalske reprezentacije Alžira Vladimir Petković izjavio je da njegova ekipa zasluženo pobedila Jordan na svetskom prvenstvu. Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Roberto Martinez nije želeo da otkrije da li će Cristiano Ronaldo početi utakmicu protiv Uzbekistana na svetskom prvenstvu. Reprezentativac Norveške Erling Haaland izjavio je da mu je specijalnost da postiže golove, kao i da će Francuska verovatno osvojiti mundijal. Fudbaler Atletika i reprezentativac Argentine Julian Alvarez izjavio je da želi da napusti madridski klub. Mbappe izjavio je da samo razmišlja o tome da pomogne ekipi, kao i da će morati da igra još bolje kako bi sustigao Lea Messija, koji se nalazi na prvom mestu liste strelaca. Okršaj Konga i Kolumbije će željno iščekivati fudbalski hipsteri. Niti su evropske selekcije, niti bivši prvaci sveta, niti krcati superzvezdama, samo strogo nadrigavanje i nadmudrivanje u Guadalajari. Nije lako otvoriti prvenstvo protiv Engleske, ma koji da si reprezentacija na svetskoj rang listi. Hrvatska je prikazala i odlične momente i slabosti u porazu 4-2, pa je red da poprave utisak protiv Paname. Engleska i Gana za prvo mesto u grupi L. Susret ekipa koje su u prvom kolu triumfovala Engleska i u derbiju kola, može se reći, čitave grupne faze savladala Hrvatskom 4-2 u vrlo dinamičnom meču, naročito u prvom poluvremenu. Gana se namučila sa daleko najslabijim članom grupe Panamom, slavivši sa 1-0 u 5 minuta sudijske nadoknade. Prema viđenom, Engleska je veliki favorit u boksu.

0: Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Fudbaleri Francuske savladali su Irak rezultatom 3-0 u drugom kolu grupe I na svetskom prvenstvu. Kylian Mbappe se sa dva gola izjednačio na drugom mestu večne liste strelaca sa Nemcem Miroslavom Kloseom. Francuski reprezentativac sada pokušava da održi korak sa novim rekordom Leo Messijem. Ako želim da pratim ono što Leo radi, morat ću da učinim još više, rekao Mbappe posle plasmana Francuske u nokaut fazi takmičenja. Francuska se nada upravo takvom raspletu dok Mbappe predvodi trikolore u pokušaju da osvoji drugu titulu svetskog prvaka u poslednja tri mundijala. Dodatni motiv za napadača Real Madrida predstavlja mogućnost da jednog dana nadmaši Mesija po broju golova na svetskim prvenstvima. 27-godišnji Mbappe čak 11 godine mlađi od argentinskog asa i prema procenama mogao bi da odigra još najmanje dva ili tri mundijala.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmom, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Jokić kaže, ne znam da li sam zaslužio privilegije i zadovoljstvo biti kapiten Srbije. Selektor Srbije Dušan Alimpijević odlučio je da Jokić nosi kapitensku traku na utakmici protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. godine. Imamo maka koji su stariji od mene, ali trener mi je to dao, poklonio, pokušat ću da nosim i da pokažem na terenu kako dolikuje, rekao je Jokić na konferenciji za medije.

Nikola, pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šerifović, fenomenalno ste. Pozdrav za moju dragu Mariju, Marija napravila se spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708

0: 877-633-66. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Thomas Tuchel priznao je da nije ljubitelj kontroverznih pauza za hidrataciju tokom utakmice na svetskom prvenstvu, preneo je BBC. Međunarodna fudbalska federacija uvela je obavezne pauze za hidrataciju tokom utakmice na svetskom prvenstvu koje se održava u SAD, u Kanadi i Meksiku, uz obrazloženje da je cilj zaštita zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura. Mislim da to prekida meni identitet fudbalske utakmice mnogo više nego što sam mislio. I ranije sam doživljavao pauze za osveženje kada je bilo jako, jako vruće i kada je to bilo potrebno, ali su one bile kraće, rekao je Tuchel, uoči utakmice protiv Gane u drugom kolu grupe L na svetskom prvenstvu.

0: Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Mili moji, hajde da nastavimo u dobrom ritmu i da pratimo sve utakmice. Uživajte, bio je ovo Time Out.

Jeste li znali da pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost i vraća dobro raspoloženje i fokus, tako kaže nauka. U svetu koji neprestano zahteva našu usmerenu pažnju od ekrana do rokova, mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. Ipak rješenje za mentalni oporavak može biti jednostavno kao podizanje pogleda ka nebu, drevna praksa čije koristi potvrđuje moderna nauka. Sećate li se detinjstva ležanja na travi i traženja zmajeva i brodova u oblacima? Ta sposobnost za maštanje svojstvena deci često se gubi u odraslom dobu, zamenjuje ekran i obaveze koje nas drže sa pogledom usmerenim na dole. Društveni pritisak ka produktivnosti postepeno je izbrisao našu vezu sa prirodom, a posmatranje oblaka postalo je sinonim za gubljenje vremena. Antički grčki dramatičar Aristofan čak ih je nazvao boginjama, zaštitnicama do koričara. Međutim, moderna psihologija nudi drugačiju perspektivu. Teorija obnavljanja pažnje koju su razvili Reichen i Steven Kaplan objašnjava jedinstven povratni efekat prirode. Ključ je u konceptu meke fascinacije, za razliku od tvrde fascinacije u kojoj izazivaju video igre ili filmovi, koje potpuno zaokuplja pažnju. Meka fascinacija je nežna, zahteva napor. Posmatranje oblaka ili šuštanja lišća omogućava umu da luta i da se odmara, obnavljajući resurse potrošene na zadatke koji zahtevaju fokus. Prema Kaplanovima, restorativno okruženje ispunjava 4 uslova. Biti odsutan podrazumeva psihološko odvajanje od briga. Opseg je osjećaj uronjenosti u drugi, koherentan svet. Kompatibilnost predstavlja sklad sa okruženjem, ličnim sklonostima. Meka fascinacija je sposobnost okruženja da nam bez napora zaokupi pažnju. Nebo savršeno ispunjava sve ove kriterijume. Kada dopustimo umu da slobodno luta, posmatrujući oblake, aktivira se moždana mreža poznata kao Default Mode Network. Ova mreža aktivna tokom stanja mirovanja i stanjarenja, ključna je za samorefleksiju i kreativnost. Dok naš mozak pokušava da prepozna poznate oblike u abstraktnim formacijama oblaka, fenomen poznat kao periodolija, ono zahteva vežbe, fleksibilno razmišljanje i hrani maštu. Ova pasivna aktivnost je zapravo moćan alat za mentalnu regeneraciju. U svetu koji slavi zauzetost, posmatranje oblaka nudi prostor za neophodnu dokolicu. To je besplatna, svima dostupna terapija koja ne zahteva posebnu opremu ni udeljene lokacije. Sljedeći put, kada osjetite da vas preplavljuju obaveze i digitalni šum, ne tražite rješenje na ekranu, samo podigajte.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, linke sam joj zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje, najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

0: raspevaná strana Balkána. Hána.
1: Avion Pabla Escobara danas je luksuz i smeštaj u kome noćenje košta 500 evra. Preduzetnik Johnny Palmer pretvorio je nekadašnji avion Pabla Escobara u luksuzni Airbnb smeštaj u kome noćenje košta otprilike 500 evra po osobi. Ovaj Boeing 727 originalno je napravljen 1968. Prenamenjen je u privatni avion početkom 80. godina prošlog veka kada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina. Pablo Escobar smatra se najbogatijim kriminalcem u istoriji koji je do svoje smrti na ilegalan način prikupio neverovatno bogatstvo vredno oko 30 milijardi dolara. Ne čudi što je njegov avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalom. U međuvremenu je promenio vlasnika i restauriran je, a zadržao je retro izgled iz 80-ih. Ova neobična smeštena jedinica u trupu aviona ima dva dnevna boravka, spavaću sobu sa bračnim krevetom, tri toaleta, tuš kabinu i potpuno opremljenu kuhinju namenjenu za maksimalni smeštaj četiri osobe. Izvan aviona nalazi se paluba sa hidromasažnom kadom, saunom, spoljašnjim tušem za uživanje na otvorenom u toplijem delu godine. Važno je napomenuti da se ceo objekat napaja obnovljivom energijom putem solarnih ploča. Trup aviona je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zgoni Skyline Park u Bristolu u Ujedinjenom kraljevstvu. Ako planirate da ga iznajmite, dobro je znati da je ovaj prostor mirna oaza tokom vikenda. Tokom nedelje pak odmor bi mogla da pomrse dostavna vozila u susednom dvorištu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking.

Već danas 708-277-6366 Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Maštate o uspehu, a ipak ga izbegavate. Psiholozi otkrivaju šta se krije iza ovog paradoksa. Iako na prvi pogled deluje nelogično da se neko plaši onoga što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Mnogim ljudima je teško da poveruju da se iko može plašiti uspeha, međutim, pojedincima je ovaj strah realna prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva. Ono što iznenađuje je da zapravo materijalno ili rezultati nisu sami po sebi ono što plaši ljude. Umjesto toga, strah je usmeren prema ceni potencijalnog uspeha. Većina veruje da je najveća prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva strah od neuspeha. Međutim, psiholozi upozoravaju da postoji još jedan manje vidljiv, ali podjednako snažan mehanizam koji može da spreči napredak, strah od uspeha. Iako na prvi pogled deluje paradoksalno da se neko plaši nečega što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Uspeh donosi promene, nove odgovornosti, upravo to nove nastale okolnosti kod mnogih izazivaju nelagodu. Stručnjaci ističu da se iza odlaganja važnih odluka, propuštanja prilika i sumnje u sopstvene sposobnosti često krije strah od onoga što bi se moglo dogoditi nakon ostvarenja cilja. Razumevanje uzroka ovog straha prvi je korak ka njegovom prevazilaženju. Strah da će uspeh promeniti ličnost. Jedan od čestih razloga zbog kojih ljudi zaziru od uspeha jeste strah da će ih on promeniti kao osobe. Neki veruju da bi veća zarada, društveni status ili profesionalna dostignuća mogli negativno uticati na njihov karakter i udaljiti ih od vrednosti koje trenutno neguju. Strah od reakcija drugih je osjećaj da nismo dovoljno dobri. Mnogi ljudi se plaše kako će njihova okolina reagovati ukoliko postignu značajan uspeh. Zabrinutost zbog osude, zavisti ili promijenjenih odnosa često ih navodi da umanjuju sopstvena dostignuća i izbjegavaju da se istaknu. Istraživanje koje su 2017. sproveli naučnici sa Instituta za psihologiju pokazalo je da pojedinci ponekad izbjegavaju samopromociju zbog straha od negativnih reakcija društva. Posebno je uočeno da žene češće povezuju uspeh sa mogućim neprijatnim posljedicama u socijalnom okruženju. Kritika i život pod reflektorima, promjene prijateljstva i slobodno vreme, uspeh gotovo uvek podrazumeva promjene. Upravo neizvesnost koju donose kod mnogih izaziva nelagodu. Ljudi prirodno teže poznatim obrascima ponašanja i sigurnosti koju pruža rutina. Kada neko ostvari značajan napredak, često ulazi u potpuno novo životno poglavlje. U tom procesu mogu se promijeniti prioriteti, interesovanje i način života, pa se dešava da pojedina prijateljstva više ne funkcionišu. Iako to može biti bolno, stručnjaci ističu da je ponekad reč o prirodnom delu ličnog razvoja. Veće očekivanje i strah od snažnih emocija, a moguće je prevazići ovaj strah. Iako se njemu ređe govori nego strah od neuspeha, strah od uspeha je veoma stvaran, može značajno uticati na odluke. Dobra vest je da se ovaj obrazac ponašanja može promijeniti. Prvi korak jeste prepoznavanje sopstvenih ograničavajućih uverenja i razumevanje razloga zbog kojih se određene emocije javljaju. Kada osoba osvesti šta se krije iza straha, lakše može da ga prevaziđe i da počne da doživljava uspeh kao prirodan rezultat rada i razvoja. Zato nemojte da se plašite, krenite hrabro ka svom cilju.

slušate najslušaniji internet radio. Internet radio. Oh,

Sve nas spaja Balkan International Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan tačka live.
1: Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uzmešana, ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.